کسی کے ہے ایک بندگی، ایک بار ہی ملتی ہے یہ زندگی، کام آنا کسی کے ہے ایک بندگی۔

خوش رہے جو صدا اس کی موج میں، داس سچا وہی تو ہے بھگوان کا۔ خوش رہے جو صدا اس کی موج میں، داس سچا وہی تو ہے بھگوان کا۔ تو سہارا اگر نہ کسی کا بنا، تو یہ جیون تیرا بس

کا سفر یہ سہانا بنے، چھوڑ دے تو اگر سارے شکوے گلے، زندگی کا سفر یہ سہانا بنے۔